0: 18. Lektion. Lekcija broj 18. Tire am Bauernhof. Živine na seljačkom dvoru. Naše selo ima okolo 1000 stanovnikov. Većina ljudi iz našega sela dijela u našem kotaru. Mi imamo u selu 3 velike seljake. 2 seljaki siju samo žito, kukuricu i soju, a treti drži u stanu i blago. K njemu ide Leja sa svojim sinom na posjet.
1: Dobar dan, draga susjeda. A ki je ov mladi dičak?
2: Ovo je moj sin Nikola.
1: Alo, Nikola. Lipo da ste došli pogledati naše živine.
2: Nikola ima jako rado živine. Najradje ima kucke i mačke.
1: U našem stanu je puno živin. Imamo kucka, 2 mačke, 1 petelja i 10 kokoš.
3: Mama, ja se bojim kucka.
1: Nikola, ne trebaš se bojati. Naš Bleki ima dicu jako rado. Moreš ga mirno pogladiti. On laje zato kad se veseli.
2: A kade su vaše kokoše?
1: One su na vrtu i žeru travu. Jedna ili druga sidi u gnjazdu i nese jaje.
3: Mama, glej, ono je velika kokoš.
2: Niko, to nije kokoš, to je petelj. Čuješ kako kukuriče?
1: Petelj kukuriče, a kokoš kokodače. Ali idemo dalje na podvornicu. Onde se pasu krave. One nam davaju svaki dan friško mliko.
3: Mama, imaju se jaki i opice, pak elefante.
1: Ne, mali moj, opice i elefante moreš vidjeti u zoološkom vrtu u Beču.
3: Ali ptice imate. Ono, na krovu sidi jedna.
1: Da, to je golub. A desno vidiš još jednu pticu. To je črni kos.
2: Lipa hvala, tetac mate, da ste nam pokazali vaše živine. Mi moramo sada domov. Zbogom.